0: Эя ажин хилчэна дахас таасолын дэлтхэ эя бэлтэнда илта хошинтэ. Чогот ая чона анди яте пени good morning KTDB FM до я нанэта. Ят э сангадэна дина че тахалжэни зингэс тхари долэч.
1: Red roadside wildflower fight only picked you. Took you home, set you on the counter. Oh, at least a time or two. Maybe she'd have thought it through. Yellow sunset slowly dipping down in the rear view. Oh, how she loved to sit and watch you.